Жүнөө билан бир вакытта шипаханасында кәсби давалаш хадимлары ва жетти куткызуш үскүрләр тәсис кылынып, саяхатчыларның бүтән мусабетке юл йөриш бихатерлигиге капалатлык кылынган. Чаңжаң тылтысы юлтузы саяхат поезы 6-нчы айдан 9-нчы айгача Шинжаң юнәлешидеги линияда дәвамлы катнайдыган булып, конкрет юлга чыгыш вакыты 6-нчы айның 15-нчы көне, 7-нчы айның 6-нчы көне, 8-нчы айның 4-нчы көне, 8-нчы айның 28-нчы көне ва 9-нчы айның 17-нчы көне.

сәһәр булбулы, я. Шөнчелек чырайлык бер усулларны әвәтипте, усул ойнап китипте менә. Шунда чырайлык ойнапсыз җымы? Хәле орыклапсыз.

Балалар ватанпарварлык мелодиясын яңратты. Шичу театры яңа майсылары дәүләт җәүһри мәчелеге варислык кылды. Якында Морина аясы тунҗы нәүәтлек оттыр башлангыч мәктәп оқугычыларының сәнәт көрк фәалиятын канат яйдырды. Бүтән аядагы һәр кайсы оттыр башлангыч мәктәпләр һәм оттыр дәрәҗәле кәсби мәктәпләрнең оқугычылары бер сәхнәдә маһарат күрсәтеп, хор, усул, шичу театры, музыка орлаш катарлык мол, раңдар сәнәт шәкелләре аркылы яңа дәврдәге яшьләр өсмерләрнең сәнәт салапты һәм рухи кыяфәтен намаян кылды. Oyun naq meydanında isil numurlar arqa-arqadan orundaldı. Xor ümikidki balalar jaranglıq, sap avazı bilen vatenge bolgan çoŋqur, qızğın muhabbetin ispadılıdı. Usul numurlarda kichik artistlar çaqqan harekatlar bilen rengarang balalıq davr yögümü rasimni namayan qıldı. Şeçü tiyatr numurları tihimi jallıq orunılınıp, kichik artistlarının her bir harekati kişini maptun qıldı. Tövende qızğın alqı sadalar yaŋradı. Çalgılar tənkəş qılınıb, orunlanğan melodiya cüşkün bulub,

0: бик чирайлык экенин тат карайсыңбыз мы? Байым булактык бир мәнзәре нукталарын безне бахирландырган Алиге көп рәхмәт.
1: Дода, песин суугук чейин азыраак ичейчү.
2: Тоңлаткудан эмди алдым, сал тогузуп ичкине.
1: Дода, дада, эмди ичсем буламды.
2: Вай тек суугак.
1: Эй дадысы, уни чайнакка куюп кайнытып ичсиңби, яна эле суугук чай у.
2: Таллап ичидигиңиз яна эле песил суугук чай.
3: Шинжаң радио телевизия станциясынын Слушитин аптеталынын 6.0 плюс нускасы торгу чыгарылды.
1: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын хабар сайыпскен айтылды.
3: 18 кыл каналда кызык нукту уктурла нопоздук чөндүрүлдү.
1: Катнаш жол ахвалы şu вакыттын өзүдө уктурулду.
3: Сагламдык көрсөтмөсү гуманы караштырыңыз түгүтүлдү.
1: Ишке оролаштырыш мулазымтыда суалларга жооп берилди.
3: Тан тарбия мусабыкалары ызлап хабар кылынды.
1: Мол учурны дал вакытта ян телефонуңузду көрө алайсыз.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын эм түрткүлүк сынымы мазмунлары сархыл.
5: Мукапатлык Тектатыш билет ташлаш талышып жавап бериш катарлык кызыкарлык фаалиятлар ар-аркадан өткөрүлүдү. Катнашсыңызлар мукапатка эрешип турсуңуз ба?
4: Йоклумудан өссөңүз, көрсөңүз, мазмун авасаңыз жугланма номерге эрешсиз. Жакшы согатларга алмаштыра алайсыз.
5: Слушитин аптитали 6.0 плюс нускасынын AI акыл ижадияты чексиз. Епиңи акыл тараткуу торго чыгарылды.
3: Жолсу сизге жардамдашып ижадий мазмунларды чыгарып берди. Языкны көзү жумуп ачкыча сүрөткө айландыра алайсыз. Бир эгиз гап менен хас чоң фильм иштей алайсыз.
5: AI акыл тараткуу ой кыялыңызды биле алады. Илхамыңызды асанлык козготуду.
2: Слушитин аптитали 6.0 плюс нускасында халыганча талап эндисиз мал сатып ала алайсыз.
1: Шинжаң радио телевизия станциясынын даңк риясатчылары бевасыт көрсөтүп Шинжаңдын алайды масулаттарын сатууду.
2: Мәзелик таамла, яңы миве, курук ялымыш, мәдәният, иҗадият буымы катарлык Шинжаңның алаһиды мәсләтләренә бер күнүк ки белән сәтвелеп, өзгече мал сәтвелеш тәсиратыга ирешәләсез.
1: Шинжаң хакында изниш мушиядан башланады. Дөнья белән булган алака мушиядан башланады.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин аптитали 6.0 плюс нускасы тормышыгызны рәңдарлык толдырып, сапырыгызга хамра булады. Һәр кайсы ап базарлары алма ап базардан Слушитин аптиталын төшүрүп, сархыл мәзмунлардан хозурунны
0: Sancağı kəp buldum yola bək ravan kəndəydə, Məhmudcan rəhmət. Abdurim əpəndim.
6: Qarba azad yolu, qarba ilan yolu yıqıldım. Çıxın yolu yıqıldı, qarapağımın yolları var.
0: Buldu, rəhmət. Naxşılarınızı rəhmət edu. Fuli vənin aldı da maşallah köp tosuluş ba deydu, Buldu. Dostlarımızın yolları ravan bulsun. Yaxşı keypiyyətlədə, bexətər yol yürüşünlərini ümit qılımız. Yaxdırıb alğan qızıqlıq pılıq atnaşıqan dostlarım, Allah köpdən köp rəhmət. Riyasatçı dostunla, Qunduz Aytürdi. Xayr xoş.

Достар, шуның белән бүгенге тәнтәрбия ва сагламлык программабызны мишәдә хәрлаштырабыз. Программабызны яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нөмәтче мөхәррир Зәфәр Мәмтимен.

Хәйерлек сәхәр үрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрләр утыклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.